Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: meningsmeddelelser.
1: Morsø Pensionistforening inviterer til bankospil på søndag kl. 19 i Bankohallen i Nykøbing. Dørene åbner 17.30. Alle er velkomne. Ældresagen Morsø inviterer til søndagscafé med spisning og musik på søndag fra kl. 12 til 16 i det ottekantede forsamlingshus i Østerjølby. Ældresagen Morsø inviterer til temadag om mail og e-boks på onsdag fra kl. 9 til 12 hos Frivilligcentret. Tilmelding på telefonnummer 23 71 96 51.
2: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager. Thank you.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mine. Ain't it you from the hills that I quit on my thumb? Well, that's a somebody show is fun. Come on, baby. Run crazy. This great balls of fire.
1: I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Hele døgnet let til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
2: Limfjordslager.

Limfjord Slager er tilbage med Dansktop, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.